se domo ni sane o son takrache nanso me nua me nsro satan die oyo wifo nanso wo die fa no kure die tena se som o nyankopon senti ni se nyame a ye ne nam oyo nyame a otias.

wayemiye awurade wayemiye wa yanum ni nipa nanka nipa sereye nipa kyehye mu a na wodi ye ho few nanso wa ne awurade nyamye ye ye ye o hey.

ma bia no hey tete tete ye nyankopon ya kro ya sha wani onyam e rodi na bia ya wura yi

nyamia ni mo nyam wa nyamia seda empa wa no muta se woti ase na wa nkwa na se yankai wo anka wo fo ho woni me mam woni me mam woni me mam na ye shira rade ebu eye eni ato ye wetifio